0: こんにちは、シグナルギタリストプレストンです。あなたは今プログコアラジオモントリオールを聞いています。よろしくお願いします。
1: This is Progcore Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.